0: Yakında Turpan şehri 0 yaştan 18 yaşkışı bolğan balılarının tuğumu yürek keseleni haksız bir mümür tekşürüş hizmetini umumyüzlük başlam, balılarının sağlamlığını koğdaşını bözüş eğizi kılıp, bütün zancirlik davalaş mulazımı da arqılıq ösmürlü balılarının sağlamlık mudabiyya sepini müstehkemleri. Bu yıl Turpan şehri Ot yurtni balılar yürek sağlamlığını koğdaş kuruluşunu yolu koyup, balılar tuğumu yürek keselini bir mübir tekşürüş hizmetini yolu koyuş layihasını düzüp, təşebbüskarlıq bilen bir mübir tekşürüş. Mektep yeslilerde merkezlik tekşürüş, seyyara bir mübir tekşürüş birleştirilgen usulunu kullanıp, 3 yıl vaqt sarıp kılıp, bütün şehirdeki 170 min balını umum yüzlük haksız bir mübir tekşürüşünü işğa şürüşünü pilalladık. Rədki turğuzup, bir-bir tekşürüş, operasiya kılıp kutquzuş, davalaş, ziyaret kılıp başquruşdan ibaret, üçni umum yüzlik kaplaşını işğa aşırıp, puxtan küşlik xalıq turmuşi tədbirleri arqılıq ösmirlər balalarının sağlam ösüp yetilişini qoğdırıq. 6 ayının 12 günü gece Turpan şehri cemi 6500'dan artıq balının tuğumu yürek kesilini bir-bir tekşürdü.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
2: Saat 14'de Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şütin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñuz bolsa Sılu Şütin Abdital'ı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki tenerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sılu Şütin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
6: Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoñur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoñuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoñur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoñuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
7: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Әжәбіз қылайлы.